0: Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Donesite mi pramenjene kose u

Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Ovo je Radio

أين أولادي؟ أين أنت؟ ما اسمك؟ أين تعمل؟ أين تسكن؟

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu,

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sučuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro iz studija Radija M. Ovog jutra želim vam vaša ekipa. 6:46. Protegnuli ste nogice i rukice, fino protrljali okice, ustali i upalili svoj Radio M. A dobro jutro ovog sunčanog četvrtka stiže upravo sa naše radio stanice do vas. Pravite svoje jutarnje napitke, pojačajte Radio M jer uživamo uz muziku za dobar osjećaj. Pred kraj smo radne sedmice, vikendom je skoro pa na vratima, a čini mi se da sam negdje pročitala da uskoro dolazi i ljeto i stabilizacija vremenskih prilika. Dobro jutro vam još jednom želimo, pravite svoje napitke i pojačajte Radio Afrojack u nastavku.

0: uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, a više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Ovog jutra uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. A ovog četvrtka sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 1 minuta, prije nekoliko dana čitam naš Nedim Sladić je rekao kako nam stiže izuzetno toplo ljeto sa nešto više toplotnih valova, kako stabilizacija vremenskih prilika i prvi taj neki toplotni val stižu preko Evrope krajem mjeseca maja, a 21. maj je i tu smo gdje smo, pred ljetom smo. Na našoj playlisti jedan pravi ljetni hit, slušamo Harry Stylesa. It's so wonderful and warm. Evo čak se čuju i valovi na početku.

9:17. Pa jeste li se razbudili? Ako jeste, brzo nam pišite šta su vaši prijedlozi za našu playlistu, koji ritam da ubacimo, koji hit da zasvira. Naše društvene mreže su spremne, kao i Viber, WhatsApp, broj bez

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Dobrodošli u Penny Rezni Centar.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A Narodno pozorište Sarajevo večeras nam na svoju scenu u 19 sati i 30 minuta donosi dramsku predstavu Leptir, rađenu prema tekstu Aleksandra Radunovića, a u režiji Emire Kapetanovića. Predstava tematizira otuđenost unutar porodice nastalu uslijed nedostatka komunikacije, problema koji je danas prisutan u mnogim porodicama. Poručuju iz ansambla, požurite po svoje ulaznice jer je broj mjesta ograničen, a interes publike izuzetno veliki. Već znam da je ova predstava tražen komad, tako da svakako obezbijedite svoje ulaznice na vrijeme i lagano večeras malo prošetate do Narodnog pozorišta i uživate u super predstavi.

Uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Himalaya Herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaya Herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama, tržnim centrima.
2: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u Bosni prije podne umjereno, u drugoj polovini dana i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, a više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. A ovog jutra sretnu i sigurnu vožnju želimo našim dragim vozačima.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam kafe Brazil.
1: I ovog jutra nakon popijene prve jutarnje Brazil kapice provjerili smo naše komunikacijske kanale Facebook i Instagram profil Radija M. Provjerili smo i besplatnu telefonsku liniju 0800 020 403, ali i naš Viber i WhatsApp broj 061 931 131. Kad tamo na Viber broju poruka naše drage slušateljke Azre, dobro jutro Ajni i ekipi Radija M, kaže naša Azra, šalje nam jedan gif kafice i piše nam svoju muzičku želju ovog jutra za našu dragu Azru. Slušamo Đuli i Danijela Popovića, dobro jutro Azra. E pa pravo, dobar izbor muzike.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Japanska Toyota prognozira da će u tekućoj financijskoj godini zabilježiti pad profita za 20%, pošto troškovi nabavki i rat na Bliskom istoku utiču na zaradu, uprkos dobroj potražnji za hibridnim modelima, saopštila je kompanija. Najveći svjetski proizvođač automobila tako očekuje operativni prihod od 19 milijardi dolara u fiskalnoj godini do marta 2027. Toyota je saopštila da je ovakva prognoza odraz slabijeg učinka mjera preduzetih povodom promjena u poslovnom okruženju, ali je dodala da su srednjoročni i dugoročni koraci tek djelimično završeni. Toyota je prošle godine objavila da je njena prodaja vozila na Bliskom istoku naglo pala u martu, nakon što su obustavljene isporuke u tu regiju.
2: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio
3: M. Ja sam Zorija, a vi slušate Radio
4: M. Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Kase banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja, koji je jučer otvoren u Bihaću u organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona. Hiljade maturanata iz svih dijelova Unsko-sanskog kantona okupilo se sinoć na gradskom trgu u Bihaću, gdje je uz koncert popularnih izvođača obilježen završetak srednjoškolskog obrazovanja i organizovana centralna proslava Maturijada 2026. 30 godina istraživanja virusa naučilo nas je kako tumor vara imuni sistema, sada znamo kako ga zaustaviti, istakao je profesor dr. Stipan Jonjić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, tokom svog predavanja izgradnja međunarodnog konkurentnog istraživačkog centra, od bazičnih istraživanja u imunologiji do razvoja novih pametnih lijekova, održanog u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
0: Za više informacija posjetite vijesti.com.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni prije podne umjereno, a u drugoj polovini dana i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.

menjaj pjesmu, kaže Željko Joksimović na našoj playlisti, a možete i vi promijeniti pjesmu koliko nam pošaljete svoju muzičku želju. 9 sati i 11 minuta, uživamo u sunčanom četvrtku, slušamo hitove, zato pojačajte Radio M.

0: nisam od jučer i Željko Vasić na našoj playlisti 9 sati 31 minuta.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A na naš Viber broj stiže nam jedna poruka. Pišu da je hitno. Jutro, Raja, kako ste? Jel sve pod kontrolom? Ako može, za Emu od Adija. Od jeseni do proljeća. Najljepša uvijek. Hvala.
2: Opet mi se ne spava.
0: Idemo anonimne muzička želja. Adi Šože na našoj playlisti. Do

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas u Bosni prije podne umjereno, a u drugoj polovini dana i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine danas pretežno sunčano, a dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. A svim našim vozačima ovog jutra želimo sretan i siguran put.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi se lagano bližimo i kraju jutra i kraju našeg druženja. Vrijeme je da prigrlimo dan, onako poprilično smo se i naspavali i dosta odmakli od ranog jutra. Naša slušateljka M, vjerna slušateljka, otkriva svoju muzičku želju ovog jutra. Tango i vatra je njen prijedlog i slušamo Vatru na našoj playlisti.

smo za kraj našeg današnjeg druženja, 10 sati 19 minuta. Neka vam je lijep ostatak dana. Hvala vam za poruke koje su nam danas pristigle. Hvala vam za druženje. A mi se družimo ponovno.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: čekanja. Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
1: Molers Omega 3, jedinstven norveški kvalitet, omega 3 masne kiseline i vitamini A, D i E u tečnom obliku, 100% prirodan, pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe, ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća, kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u apotekama. Sve dodatne informacije na www.shop.medimpex.ba.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji prije podne umjereno, u drugoj polovini dana pretežno oblačno, vrijeme od sredine dana prema večernjim satima možemo očekivati slabu grmljavinu, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 i na jugu do 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, trenutno su povoljni uslovi za vožnju i pojačana je frekvencija vozila u našoj zemlji, dok na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Tačno je 11 sati, a ja vam i ovog četvrtka želim dobar dan iz studija Radija M i dobrodošlicu u emisiju Dan na Radiju M. Mi se družimo sve do 13 sati. Ubrzo slušamo najnovije vijesti koje nam je pripremila naša Ajna kao i uvijek u 11 sati, ali prije toga da načnemo našu temu dana, naše pitanje dana. Ja vas pitam šta je to što ste od uvijek htjeli probati, a još niste. Već vidim da imam neka tri odgovora, ali o tome nešto više kasnije. Svakako vaše odgovore možete pisati na 061-931-131.
4: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
5: Elma Ahmetović i Mario Drmać osvojili su malu lisku nagradu za glumicu i glumca večeri nakon izvedbe predstave Škrtac u okviru 23. Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska u srijedu u Narodnom pozorištu u Mostaru. Državni sekretar Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske naveo je u srijedu, predstavljajući Hrvatskom saboru prošlogodišnji izvještaj o provedbi zakona o odnosima sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, da je u 2024. godini u Republiku Hrvatsku se uselilo 13.300 hrvatskih državljana, a za 2025. se prema preliminarnim podacima očekuje i veći broj. Snažan zemljotres jačine 4,4 stepena po Richterovoj skali pogodio je rano jutros šire područje Napulja. Prema podacima Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, epicentar je bio u zaljevu Poculi, a hipocentar na vrlo maloj dubini od oko 3 km, piše Euronews.
4: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
6: Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

11 sati i 17 minuta, a mi ćemo sada govoriti o nekim stvarima koje ste vi oduvijek htjeli probati, a još niste. Slušateljka Tanja napisala nam je na Instagram storiju da bi ona voljela probati skok sa padobranom. Jedan slušatelj kaže da nikada nije probao da svira saksofon, ali da ga je to uvijek zanimalo. Dok je također jedna slušateljka rekla da je ono što nju zanima umjetnost i to naročito slikanje. Vi još uvijek možete pisati vaše odgovore, a tu je i naš Viber WhatsApp broj 061-931-131. A naša slušateljka Azra također nam se javila, ali sa muzičkom željom koju slušamo u nastavku.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 sati i 29 minuta prije nego što pređemo na biznis vijesti koje nam je pripremio Rijad, vraćamo se našoj temi. Jedno zanimljivo istraživanje pokazalo je da gotovo svaki drugi čovjek ima hobi koji bi volio probati, ali nikada nije skupio vremena ili hrabrosti da krene. Najčešće želje jesu učenje sviranja nekog instrumenta, ples, ronjenje, keramika, padobranstvo, a na posljednjem mjestu nalazi se DJing. Psiholozi kažu da nas često upravo novi hobi najviše izvuku iz rutine i probude osjećaj uzbuđenja koji smo imali kao djeca kada prvi put nešto probamo. A šta je to što ste vi uvijek htjeli probati, ali još niste?
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: U organizaciji Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost u Sarajevu je jučer održana međunarodna konferencija IGES 2026 transatlantski odnosi, trgovina i energetska sigurnost, na kojoj su učesnici upozorili da su energetska tranzicija, geopolitičke promjene i jačanje transatlantskih odnosa ključni izazovi za Bosnu i Hercegovinu i region u narednom periodu. Direktor IGES-a kazao je da je cilj konferencije bio otvoriti prostor za razmjenu ideja o pitanjima koja su trenutno među najvažnijim globalnim i domaćim temama, piše Pena. Zalihe sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama drastično su opale, jer je izvoz nafte počeo da prazni domaće zalihe, piše agencija Bloomberg. Sukob na Bliskom istoku povećao je potražnju za naftom proizvedenom u SAD-u, što je izazvalo pad zaliha od 17,8 miliona barela, što je najniži nivo za skoro godinu dana. Po podacima Američke administracije za energetske informacije, SAD su na svom tržištu pustile sirovu naftu iz svojih strateških rezervi da bi ublažile skok cijena na pumpama.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Ovo je Radio N.

0: Zdrav život ne mora biti komplikovan. Mali koraci, velike promjene. Savjeti stručnjaka i životne priče za bolji svaki dan. Briga o tijelu, umu i duhu zajedno. Jer zdrav život može početi već danas. Zdravi koraci, subotom od 16.40 na Novoj.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

11 sati i 49 minuta, jedna od najpoznatijih regionalnih kantautorica i interpretatorki Aleksandra Radović održat će veliki koncert u Visokom u subotu 20. juna sa početkom iza 19 sati. Ulaz za sve posjetioce je besplatan, a Aleksandra obećava večer ispunjenu vrhunskom muzikom, emocijom i prepoznatljivim glasom. Mi u nastavku upravo slušamo Aleksandru Radović i pjesmu Još danas.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Košarkaši Dubaja iz Ujedinjenih Arapskih Emirata večeras će u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici od 18 sati u prvom meču polfinala regionalne ABA lige ugostiti crnogorsku budućnost iz Podgorice. Biće ovo povratak naših reprezentativaca Džanana Muse i Kenana Kamenjaša, te potencijalnog reprezentativca Kostije Kondića pred zeničku publiku u redovima Dubaja, pred kojom su prije nešto više od mjesec dana u utakmici zadnjeg kola Eurolige bili domaćini španskoj Valensiji. Očekuje se da će zenička arena biti popunjena kao i protiv španske ekipe. Fudbaleri Aston Villa novi su osvajači Europske lige nakon što su u velikom finalu odigranom u Istanbulu ubjedljivo savladali Freiburg sa 3-0. Golove za ekipu iz Birminghama postigli su Tielemans, Buendia i Rodgers, te momčad Unaia Emerya opravdala ulogu favorita i osvojila trofej drugog najprestižnijeg klubskog fudbalskog takmičenja. Ovo inače za Aston Villa bio prvi trofej nakon 44 godine kada su osvojili jedinu titulu prvaka Europe.
0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: U drugom dijelu dana u glavnom gradu naše zemlje očekuje se oblačnije vrijeme, ali i kiša, najviša dnevna temperatura zraka oko 20 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Dragi vozači, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva.
4: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: 12 sati i 3 minute nakon sporta i servisnih informacija slušamo muzičku želju slušateljke M.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Sve oko mene je grej, gdje me... Now,

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na...

zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Javna ustanova Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo obavijestila je poslodavce i nezaposlene osobe da je, nakon što su jučer iz tehničkih razloga poništeni javni pozivi objavljeni 15. i 18. maja, danas počela njihova ponovna objava. Crna Gora danas obilježava 20 godina od kako je na referendumu obnovila državnu nezavisnost. 20 godina nakon referenduma Crna Gora je međunarodno priznata država članica NATO-a i prva naredna kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji. Toplotni talas stigao je u Indiju, izmjereno je 45 stepeni, putevi i pijace su se ispraznili tokom popodneva, a pojedini farmeri prešli su na noćni rad da bi izbjegli toplotni talas koji je zahvatio velike dijelove Indije.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: 14 sati i 13 minuta, dragi slušatelji. Padel je sport koji u posljednjih par godina baš onako uzima maha, postaje je li sve popularniji. A ono što je bitno, može se igrati i u našoj zemlji, zato što dosta padel terena postoji, naravno napravljeno i u tu svrhu. Sport inače posebno popularan u Španiji i generalno brzo raste širom Europe, ali i svijeta. Za one koji možda nisu znali, to je sport identičan tenisu, što se tiče jeli većine pravila i poena, ali uz par noviteta kao što su servis, zidovi ili portali okolo terena i slično. Kako god zanimljiv sport u najavi i ujedno naša današnja tema u popodnevnom programu. Pa evo ja vas pitam, kratko jasno, da li vi igrate padel? Ako igrate, kako vam se čini? Odgovarajte mi na Viber broj 061 931 131 ili na Instagram story. Tamo ima jedna anketa pa možete početi.

14 sati 44 su minute, dragi slušatelji, ne znam skupljate li još uvijek sličice za mundijal ili mislite da ste možda prerasli tu priču pa ne radite to više, ali Panini groznica ovih dana ozbiljno trese našu zemlju. Dovoljno je da se na trenutak vi vratite nekoliko godina unazad i sjetite se onog osjećaja kada otvarate novi paketić sličica. Tražite onu jednu koja vam nedostaje i tako je i tako generalno pažljivo lijepite svaku u album dok isti ne ispunite. I danas je ista euforija ponovno zavladala među ljubiteljima nogometa i kolekcionarima. Ispred trafika, kioska i trgovina širom zemlje stvaraju se ogromni dugački redovi dok svi pokušavaju ugrabiti nove paketiće i što prije popuniti album za svjetsko prvenstvo. E sada, besplatna platforma oglasi.vijesti.by uvela je jedan novi sistem za evidenciju i razmjenu Panini sličica za mundijal za svjetsko prvenstvo, koji kolekcionarima omogućava da na jednom mjestu vode svoju kolekciju i tako lakše pronađu sličice koje im nedostaju. Na vama je samo da posjetite portal, odnosno ovu našu besplatnu platformu oglasi.vijesti.ba u kategoriju sličice da odete, jel da kliknete, jednostavno se registrujete i tako mijenjate sličice potpuno besplatno. Na vama je samo da dodate svoju kolekciju, evidentirate sve duplikate koje imate i tako olakšate sebi pregled sakupljenih sličica.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža.
0: Feelings on fire. Guess I'm a bad liar.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaća.

0: na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, zapravo je malo kiše i naletilo, ali nema više, bit će do kraja dana. Najviša dnevna temperatura zraka 22 stepena danas.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog saobraćajne nesreće na autocesti A1, pravac Lašva Kakanj na mjestu dvosmjernog saobraćaja, saobraća se trenutno usporeno, a zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku također Lašva je jedan od pravaca, Lašva Vitez do 15 sati 30 minuta, dakle još nekih 30 minuta saobraća se usporeno, odnosno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Ljudi, setan vam put.
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 sat, 1 minuta, biznis vijesti slušamo u nastavku i našeg Rijada.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Neto devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine 30. aprila ove godine iznosile su više od 18 miliona maraka, dok je istovremeno neto strana aktiva dostigla nivo od preko milion maraka, čime je prema izvještaju o poštivanju angažmana valutnog odbora banke u potpunosti obezbjeđena stabilnost domaće valute. Podaci pokazuju da su zvanične devizne rezerve banke većinom investirane u dužničke instrumentale i depozite teku strani banaka. Inflacija u eurozoni ubrzala je u aprilu, prije svega zbog rasta cijena energije, pokazali su konačni podaci Europske statističke službe Eurostata. Godišnja stopa inflacije, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena, porasla je na oko 3% u aprilu, sa 2,6% u martu. Rezultat je u skladu sa preliminarnom procjenom objavljenom krajem aprila. Prenosi Euronews, bazna inflacija, koja ne uključuje cijene energije, hrane, alkohola i duhana, blago je usporila na 2,2%, sa 2,3% u martu.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
0: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
5: Radio M.ba.

Kompanija Yub predstavlja, donosi novu ton kartu koja nosi ime Home of Colors. Najveća inovacija Yuba u ovoj godini je upravo ova nova ton karta. To je njihova treća vlastita ton karta koja nakon 10 godina tako nadograđuje svoju prethodnicu, a ona je bila Favorite Feelings. Novom ton kartom odgovaramo na sve zahtjevnije potrebe potrošača i tržišta, te predstavljamo najmodernije nijanse inspirisane prirodom i cijelim svijetom. Ističu tako, kažu tako iz Yuba. Home of Colors nije samo osvježen pregled nijansi boja, već sveobuhvatan alat za samouvjereno odlučivanje koji pojednostavljuje izbor i tako podržava promišljenja rješenja u boji.

0: Ej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati 30 minuta, a pretposljednje 35. kolo Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Igra se tačno za 5 sati, odnosno otvara se večerašnjim utakmicama u Mostaru i Sarajevu, a pažnja ljubitelja fudbala bit će usmjerena na duel Veleža i Sarajeva. Stari rivali se sastaju u Mostaru, u jednom susjedku i zapravo nema veliki rezultatski značaj s obzirom na to da su oba kluba već osigurala plasman u konferencijsku ligu naredne sezone. Sarajevo će ovu sezonu u Vevin Ligi Bosne i Hercegovine završiti kao treća plasirana ekipa, dok će Velež ostati četvero plasirani tim prvenstva. U isto vrijeme na Grbavici će snage odmjeriti Željo i Široki Brijeg. Ni taj duel iskreno nema veći rezultatski značaj osim borbe za petu poziciju na tabeli i nešto veću novčanu nagradu Saveza na kraju prvenstva. Nijedna ni druga ekipa ne ulaze u duel u dobroj formi. Široki u posljednja tri kola ima 2 poraza, 1 remi, dok su plavi u istom periodu ostvarili 1 pobjedu uz 2 poraza. I još jednom podsjetnik, obje utakmice počinju u 20 sati i 30 minuta.

od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: 22. maja ove godine, dakle sutra petak, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, ali će po Bosni biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 13, na jugu zemlje do 15, a najviša će biti između 20 i 26, na jugu zemlje do najtoplijih i ugodnih 28 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Brod, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila se kreću od 10 do 30 minuta i podsjetnik 1, za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno je otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Sretan put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ljudi, tačno nam je 16 sati. Dobar dan još jednom iz studija Radija M. Evo nas u periodu i vremenu kada slušamo najbolje pjesme i hitove na Radiju M, jer je ovo prime termin muzike za dobar osjećaj, odnosno naš odmilja zvani Špica sat. Naše druženje također još traje, tačnije još 2 sata. I idemo do tada uživati uz muziku za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: 16:20, Radio M i Radio M Plus, dvije Radio M stanice, tako da kažem, predstavljaju novu web stranicu i mobilnu aplikaciju radiom.ba, donoseći tako savremeno, brzo i potpuno prilagođeno digitalno iskustvo slušanja radija. Poseban fokus stavljen je na kvalitet zvuka, jer zahvaljujući unaprijeđenom streamingu slušatelji mogu uživati u kristalno čistom audio doživljaju, bez prekida i bez zastoja. Svaki ton, svaka pjesma i svaki trenutak sada zvuče bolje nego ikada. Nova web stranica i aplikacija radiom.ba predstavljaju značajan iskorak u digitalnom razvoju ovog medija, prateći globalne trendove i potrebe savremenih slušatelja. Radio M ovim projektom naravno potvrđuje svoju posvećenost inovacijama, kvalitetu i stalnom unapređenju korisničkog iskustva. Ova aplikacija je dostupna za preuzimanje putem iOS i Android platformi.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu, dragi slušatelji, draga ekipo radija M, trenutno 16 stepeni, u Bihaću je 21, u Banja Luci također 21, u Zenici 19, kišovitih 19 stepeni, u Mostaru najtoplije, kao i na i u Kozarskoj Dubici gdje su izmjerena 23 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 ujutro do 7 navečer se obustavlja saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnom pravcu Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu, te su stoga alternativni pravci Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Ljudi, sretan put!
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 17. sati, dragi slušatelji, i to nam kaže da nam je vrijeme za vijesti. Zadnje za danas slušamo u nastavku.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Vlada kantona Sarajevo danas je donijela odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, upravi policije za zapošljavanje još 220 policijskih službenika u činu policajac. Federalna uprava za inspekcijske poslove je najavila da će uoči Kurban Bajrama vršiti pojačani inspekcijske nadzore nad klanjem i prodajom kurbana na području Federacije Bosne i Hercegovine. Francuska policija proširila je istragu o seksualnom nasilju i zlostavljanju u pariškim školama nakon što je pritvor za 16 zaposlenika produžen tokom ispitivanja. Osumnjičeni starosti od 18 do 68 godina radili su u državnoj osnovnoj školi Saint-Dominique u 7. arrondismanu Pariza. Istražuju ih zbog sumnje na silovanje te druga nasilna i neprimjerena ponašanja prema djeci.
3: Za više informacija posjetite vijesti.com.
0: Kada želiš hit, biraš Radio M Beat.
5: Say low, ja tu sad,

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Vaša muzička želja.
2: U 17 sati i 15 minuta ćemo za našu slušateljku Merjemu poslušati Dubiozu kolektiv i pjesmu Kokus. Nije valjda dotle došlo, draga Merjema, ali ako jest, ništa, neka vas pjesma popravi. Hvala na javljanju i uživaju pjesmu.

0: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,25. Čokolada Milka, 250 ili 300 grama, 5,95. Harmony, toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Rasprodaja zaliha u Vitakuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Dobrinja Sarajevo.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: 17:30, dragi slušatelji, ja vas moram pitati nešto što mi je ovako na um palo. Ne znam da li uopšte reciklirate stvari koje se jeli mogu prepraviti, ponovno koristiti za neku upotrebu i u svrhu upotrebe. Ako to radite, da li pravilno reciklirate stvari? Zašto vas to pitam? Zato što mislim da biste mogli znati da male promjene mogu izuzetno puno, odnosno mnogo pomoći prirodi. Upravo zato vi biste trebali slušati projekat Mijenjaj navike ne planetu na Radiju M. Vas uskoro u narednim danima očekuju kratke eko rubrike, korisni savjeti i zanimljivi razgovor između ostalog sa gostima koji inspirišu pozitivne promjene. Sve u svemu pratite nas svakodnevno i tako zajedno možemo naučiti kako da budemo odgovorniji prema planeti koju dijelimo. Svakako u narednim danima pratite nas za više savjeta.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: vrednost. Više na datalab.ba.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Lavrena. Jedno rješenje
3: za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom i farmaceutom.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na...

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

0: tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.
1: Ne vidi noćas kuda gazim, sa

Radio M, muzika za dobar osjećaj.

srce kamen. Pa da prećutim kad me zaboli, krenem ali stanem.